prošao sam davno cmakanje u parku. Držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde,

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo dvoje ljudi, svoje glavi i ludi.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospo. Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruku! Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Osam je časova, 46 minuta na talasu Radija Laktaši. Slijedi jedno upozorenje. Evo, policijska patrola nalazi se u Klašnicama kod mosta, tako da vozači oprez ukoliko se krećete upravo tim putnim pravcem. Ja bih podsjetio i na planirana isključenja električne energije. Riječ je o današnjem danu, 15. oktobru, u periodu od 9 do 11.30 bez električne energije bit će potrošači u naseljima Veliko Blaško, Malo Blaško i Trn, i to na potezu od tržnog centra prema Glamočanima te u Glamočanima na Staroj cesti. A čini mi se da smo dobili upravo sada i obavještenje da će i sutra doći do privremenih prekida u isporuci električne energije u istom vremenskom periodu od 9 do 11 i 30 naselje Jablan, svi potrošači osim brda Jablan. Dio Glamočana, svi potrošači sa desne strane brze ceste prema Banja Luci, a od 11.30 do 14 časova bez struje dio naselja od pošte u Trnu prema Založanima, sve ulice sa lijeve strane kao i dio ulice Cara Dušana od pošte do Založana i naselje oko Nis Pumpe. Ako nešto niste zapamtili, bez brige, ovu informaciju pronađite i na našem portalu radiolaktaši.com. Danas je 15. oktobar, početak grijne sezone u Laktašima, ali i, rekao bih, čitave Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, s tim da mislim da u Sarajevu nešto ranije počinje grijna sezona i to tek nekoliko dana. Isporuka toplotne energije počela je kroz toplotne probe od 12.10. Isporuka kreće zvanično danas. Počinje je li 15.10. ili ranije ukoliko bude potrebe, ali čini mi se da nema. Svi sistemi su u potpunosti spremni za isporuku toplotne energije. Isporuka ide neometano, to su informacije koje smo dobili od nadležnih službi, prije svega gospodina Dragiše Zečevića iz Porto Energy DOO Laktaši, koja upravo nadzire i vodi evidenciju o načinu grijanja u Laktašima. U slučajevima kvara na sistemu distribucije korisnici treba da se jave distributeru u budućnost AD Laktaši. Ukoliko je problem nastao na unutrašnjim instalacijama, korisnici treba također da se vrate distributeru kako bi zaustavio dio sistema na kom je nastao kvar i omogućio korisnicima da poprave kvar na vlastitim instalacijama. Tako da evo, dragi ljudi, dođo smo i do tog 15. oktobra kada počinje zvanična sezona grijanja i stanovnici u Laktašima u narednom periodu mogu očekivati toplije radijatore u skladu sa vremenskim uslovima i organizacijom isporuke toplotne energije.

Hit dana Radija Laktaši. 9:45, slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši, a u nastavku našeg jutra biramo i hit ovog 15. oktobra. Nataša Bekvalac i Sluškinja kao predlog broj 1, to slušamo upravo sada, a odmah nakon toga slušamo i Maglu Band Pozdrav je, single sa prošlogodišnjeg albuma. Tako da krećemo upravo sada, vi glasajte narednih 60 minuta 065 078 888.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Gost jutra. Šest je minuta iza 11 časova, vi ste na talasu Radija Laktaži, želimo vam dobro jutro ili dobar dan, nisam evo sasvim siguran, u svakom slučaju srdačna dobrodošlica na našu frekvenciju. Večeras, rekao bih, praznik kulture u Laktašima. Ovoga jutra u jutarnjem programu govorimo o književnosti i romanu Vrtlosi života, najnovijem dijelu autorke Nade Golić, koja iza sebe ima 6 objavljenih knjiga na srpskom i, pazite sad, holandskom jeziku, a uz to se bavi i prevođenjem. Roman Vrtlosi života donosi priče o ljubavi, porodičnim odnosima, tajnama, životnim iskušenjima itd. A šta se krije iza samog naslova, kako je nastao roman i šta je autorka željela da prenese čitaocima, razgovaramo upravo sa Nadom Golić, koju večeras očekuje promocija knjige u Narodnoj biblioteci Veselin Masleša u Laktašima. Ja bih proširio priču i na zaista... Pa evo, sjajan i uzbudljiv život naše gošće ovoga jutra. Draga Nado, dobrodošli na talas Radija Laktaši. Imamo brojnih tema koje treba pomenuti i svakako evo s akcentom na sam vrtlog života.
1: Dobro jutro i vama u studiju. Dobro jutro dragim slušaocima Radija Laktaša. Hvala na pozivu.
0: Da, evo, najavio sam da vas večeras očekuje promocija u Laktašima, knjiga Vrtlozi života. O kakvoj priči je riječ i šta čitaoci mogu da očekuju od ove knjige?
1: Pa priča je i knjiga dosta interesantna, roman. Radi se o vrtlozima života ili, kako ja to volim da kažem, o sput sudbinama. Moramo znati da neke puteve ne biramo. Možda ih upravo i zato zovemo sudbinom. A smisao sudbine shvatamo u stvari tek na kraju kada sve prođe i kada otkrijemo da su možda ti putevi i morali da nam se dese. Jer jako je bitno da moramo da pazimo kada ulazimo u tuđe živote da ne izgubimo svoj. A jedan vrtlog života u stvari znači da nema sna, nema mira i nema spokoja.
0: Da, upravo ta sudbina nekako je ključna riječ i za vaš život. Vi ste... kako ste mi u neformalnom razgovoru rekli, sa prostora jeli bivše Jugoslavije, konkretno iz Zenice, otišli u bijeli svijet, tačnije u Holandiju, i tamo zaista doživjeli jedan ozbiljan uspjeh, rekao bih i zavidan uspjeh. Bavili ste se između ostalog i književnošću i doživjeli, rekao bih, i popularnost. Je li tako?
1: Pa jeste, teško je govoriti o sebi, treba čovjek uvijek biti skroman, ali evo ja ću reći neke činjenice, da 93. godine sam otišla za Holandiju, sasvim slučajno. Vrtlog života me odveo tamo, da. I radila sam u informatičkom svijetu među muškarcima i nekako 2015. godine rodila se želja da napišem nešto. I interesantno možda sa slušaoce Radio Laktaša je da sam svoju prvu knjigu napisala na tom nematernjem jeziku, na holandskom jeziku. Napisala sam svoju romansiranu autobiografiju pod nazivom Hope Doet Leven ili Živjeti u nadi. I ta prva knjiga, mogu vam reći, doživjela je jako veliki uspjeh u Holandiji.
0: Kad kažete veliki uspjeh, slobodno se hvalite, šta to podrazumijeva. Rekli ste mi također prije nego što ćemo se uključiti u program da je zaista veliki broj čitalaca u Holandiji i da se u isto vrijeme teško izboriti za naklonost publike. Vi ste imali tu sreću, taj vrtlog života vam je pomogao i zaista ste dobili naklonost i simpatije publike, tako da je vaša knjiga, čitalaca konkretno, tako da je vaša knjiga zaista doživjela jedan ozbiljan uspjeh u tako reći državi u kojoj ste tek počeli da pišete.
1: Jeste, ne smijemo zaboraviti, malo za slušaoce Laktaša, da im kažem da je Holandija jedna mala zemlja. Po površini je manja od Bosne i Hercegovine za neke 10.000 kvadratnih kilometara, ali ima 18 miliona stanovnika koji žive. Znači, jako naseljena zemlja. Zemlja gdje postoji čitalačka publika, prosječan čitalac čita 11 knjiga na godišnjem nivou. To je jako puno, znači, bukvalno jedna knjiga mjesečno. Na takvom prostoru moja je knjiga, prva knjiga, doživjela jako, jako zavidan uspjeh. Ja se tom uspjehu apsolutno nisam nadala, naravno da nisam, ali možda sam upravo toj čitaločkoj publici holandskoj bila interesantna. Prvenstveno, bila sam izbjeglica, bila sam neko kome holandski jezik nije maternji jezik. Mislim, teško je pisati na svom maternjima, pogotovo na nekom stranom. Onda napisala sam svoju autobiografiju koja im je bila vjerovatno izuzetno interesantna, tako da su se sastali tih par komponenti koje su bile interesantne i naravno onda sam i dobila naklonost i novinara i televizija i raznorazni časopisa. Pa radila sam i u firmi koja je imala takvu poziciju u svijetu i oni su mi dosta toga pomogli i ipak su bili ponosni nekim ko radi kod nje, napisao je svoj prvenac na njihovom jeziku.
0: Da, ja sam pročitao u najavi da se bavite i prevođenjem. Postoji zaista jedan interesantan podatak da u ovom periodu, da li radite ili ste završili, tek treba da promovišete prevođenje, odnosno prevod Petra Kočića.
1: Da, to je jedan moj prevod koji će biti promovisan sada u novembru mjesecu. Ja mislim da će to biti 8., 9. i 10. novembar. Tačno vrijeme i lokaciju još ne znam, ali sumnjam da će to biti na tvrđavi Kastel u Kamenoj kući, ali o tom potom možemo da se ponovo vidjeti, da, dogovoriti. Da. Prevela sam Kočića, međutim ima još jedan prevod koja je knjiga već izašla i to prije par dana. Prevela sam poeziju Ljiljane Mačkić, naše pjesnikinje, kritičara, inače magistra književnih nauka, koja je bila u dva moja romana recenzent. Prevela sam njenu knjigu na holandski jezik i ta knjiga je izašla sad 9. oktobra u Holandiji. Mm-hmm. I za par dana treba da dođe jedan paket tih knjiga, tako da ćemo isto u novembru imati njenu promociju knjiga u Banskom dvoru. Ona će to na srpskom, ja ću to malo na srpskom i na holandskom, bit će jako interesantno. I drugi prevod je bio taj Kočić, jako interesantan, zahtjevan. Kočić je inače zahtjevan pisac koji piše interesantno, posebno. Prevela sam par njegovih priča u Stripoteku, tako da eto, malo se bavim i tim.
0: Šta je bio najveći izazov u prevođenju Kočića?
1: Pa najveći izazov je bio u stvari taj njegov jezik, arhaični, poseban, pun humora na specifičan način, pun satire na specifičan način koji je samo dosljedan Kočiću. A moj izazov je u stvari bio da ja sama sebi pokažem gdje su mi granice.
0: Da, i zaista sam evo radoznao da provjerimo i da čujemo kakvi su utisci Holanđana.
1: Pa Holanđani još nisu vidjeli prevod Kočića, to će tek poslije
0: biti.
1: U narednom periodu. I ova knjiga je tek 3-4 dana u prodaji, vidjet ćemo kako to ide. Ja momentalno nisam u Holandiji, to ću negdje krajem novembra. Vidim da se knjiga prodaje, ali tamo se sve prodaje dosta online, sve tako funkcioniše, vidim da se knjiga prodaje. Uskoro treba da izađe još jedan članak o toj knjizi, poslala sam novinarima u Holandiju da objave taj moj prevod, naravno zajedno sa Ljiljanom Mačkić, pa vidjet ćemo. Naravno, tom putu uvijek put taj knjige traži vrijeme.
0: Rekli ste mi u nekom od prethodnih odgovora da vas je, vrtlog života, opet ponavljam, odveo u firmu u kojoj koja se bavi informatikom, a u kojoj ste bili okruženi muškarcima. Da li je to jedan od razloga zbog čega ste upravo vrtlog života nekako uspjeli da pišete iz muškog roda, odnosno da u fokus stavite muškarce, njihove probleme i izazove? Ima li to veze?
1: Mali dio ima veze, a najveći u stvari razlog je što moj prethodni roman 24. koji je izašao, Dnevnik moje majke, bio je, sva emocija je bila nekako više ženska, Puno se radilo o ženskim emocijama, o ženskoj patnji, ljubavi, naravno to su bili muški likovi. I onda kako ja volim izazove i sama, onda sam odlučila da sljedeći roman bude nešto sasvim suprotno od te ženske energije. Pa šta je suprotno od ženske energije nego muška energija? I onda sam se odlučila da pišem o muškarcima, da vidim naravno kako oni vole, kako njih boli, o čemu razmišljaju, kakve oni vrtloge života nose u sebi i šta su sve u stanju da urade da bi došli ili pobjegli od istine.
0: Što će reći da na vašim promocijama jednako mogu da uživaju i muškarci i žene.
1: Apsolutno, pogotovo ova knjiga je takva da je kriminalističko-psihološka, ljubavna, znači ima napetosti, ima muških jakih radnji, ima kriminala, ima pljački, ima svega. Tako da muškarci sigurno mogu da uživaju na mojim promocijama knjige.
0: Da, evo, zanimljivo je i to da ste svako poglavlje počeli strofom iz vaše zbirke poezije Ogledalo moje duše i mene interesuje kako ste povezali poeziju i prozu i kakvu ulogu ti stihovi imaju u vašem romanu.
1: Pa ja inače pišem poeziju pored proze, a ono kad me malo napusti neko interesovanje za prozu, ja se okrenem poeziji ili obrnuto. Doduše, ta poezija se svaki dan nekako njedri iz mene, pišem svaki dan nešto. I pošto sam objavila tu zbirku poezije 24. željela sam da samo malu strofu iz poneke pjesme stavim na poglavlje. Naravno, ta svaka mala strofa ima veze sa tekstom koji slijedi u tom poglavlju. Ja upravo čitaoca tom malom strofom želim da uvedem u poglavlje i da mu naznačim o čemu će se raditi. Znači, ima ta poveznica i to mi je drago, a usput želela sam da malo čitaocima približim i moju poeziju koju pišem svaki dan.
0: Da, evo, kroz odgovore smo negdje i saznali vaše planove za naredni period, zato vas neću insistirati na tom odgovoru. Prije svega bih volio da se, evo, nekako prisjetimo i da najavite konkretno večerašnju promociju, da vidimo šta nas može očekivati, u stvari šta posjetioci mogu očekivati od promocije i zašto biste preporučili svima koji dođu da se upoznaju sa vrtlogom života.
1: Pa mislim da će biti interesantno. Ja na svakoj svojoj promociji, bez obzira što se radi o novom romanu, govorim i svoju poeziju na početku i na kraju. Znači, slušaoci, čitaoci mogu i na taj način da me upoznaju. Drugo, mogu me malo više privatno upoznati, jer će vjerovatno biti i pitanja ko je Nada bez romana, bez knjige, bez poezije. Drugo, knjiga je dosta interesantna. Mislim, pa ja razmišljam u stvari ovako. Svi mi u životu smo imali neki vrtlog u životu, svoju sudbinu, koja nas je, da ne kažem, izula iz cipela i okrenula nam život na tumbačke. I onda se ja uvijek upitam, a ko smo mi kad skinemo te maske, te svoje vrtloge i kad se ta naša sudbina nekako spoji sa nama? Da li nas je promijenila, da li nam je dala mir ili nemir? Znači, to je knjiga koju će svako moći pročitati i naći sebe u njoj.
0: U redu, i sad ne mogu da vas ne pitam ko je Nada bez književnosti i poezije.
1: Pa, prvenstveno majka dva sina koja živi dosta miran život. Posvetila sam se pisanju, imam dosta vremena, u penziji sam već. Volim izuzetno puno da putujem i to radim. To je neko moje drugo uživanje osim pisanja. Jednostavna, mirna žena.
0: Da. I to će zaključiti svi koji vas upoznaju. Ja zaista, evo, potpisujem to sve što ste rekli. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vaše vrijeme. Nadam se da smo obuhvatili sve ono najvažnije. I nekako je teško staviti u ovih koliko 15 minuta koliko se družimo, nekako sadržati kompletan vaš život, jer vidim da je zaista, što bi se reklo, osebujan, jeli? I želim vam mnogo uspjeha u daljem radu. Nadam se da ćemo imati prilike već idućeg mjeseca da se sretnemo i da uživamo u tom kočiću na holandskom jeziku.
1: Da, hvala još jednom. Nadam se i ja našoj daljnjoj saradnji. Biće interesantno predstaviti kočića na srpskom i na holandskom zajedno i ispričati neka iskustva, u stvari zbog čega sam to sve uradila i na koji način.
0: Tako je, srećno večeras i naravno svako dobro vam želim i u narednom periodu, u stvari u budućem radu.
1: Hvala.
0: Dragi prijatelji, bila je ovo književnica Nada Golić, koja iza sebe ima 6 objavljenih knjiga na srpskom i holandskom jeziku, a bavi se i prevođenjem, kao što ste imali prilike da čujete. Svi koji ste zainteresovani i želite da uživate u dobroj riječi i svakako interesantnoj životnoj priči Nade Golić, dođite večeras na promociju knjige u Narodnu biblioteku Veselin Masleša u Laktašima u 19 časova. Ok, hvala vam, nastavljamo dalje.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Novo u Mi Bospu. Agroviva. Mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vouchera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospo.
0: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospo.
2: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija.
3: Ma digni ruku!
2: Digni ruke! Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe

zna da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: Balšoj.
1: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
0: Berzoj
1: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.